lídery členských držav Európskej únie budúť na samiti sledujúcej týždeň v Bruseli vysidovatý, tak uznám, tu prerovala muzika, ešte raz, lídere členských držav Európskej únie budúť na samiti, ktorý odbude sa sledujúcej týždeň v Bruseli vysidovatý o dlhodobým rozrachunku na rok 2028 až 2034, o konkurencii spôsobnosti, o vysokých cenách energii, o podpore Ukrajiny, o migrácii či ďalším rozširovaniu Európskej únie. V úchode to spesma, ktorým pozývať predseda Európskej rady Antonia Košta líderiu. Jednou z hlavných tém bude ekonomika i konkurencii spôsobnosť Európskej únie. V krátkodobom horizonte musíme dať Európskej komisii inštrukcii, ktoré dotýkajú sa cílených i dočasných krokov zamerianých na zmiernenia vplyvu vysokých cien energie na našich gražďanov i fabrika, prečo my jednočasno musíme prodlžovať v našej strategii znižovania závislosti Európy od fosilného paliva, poviel Košta, alebo Peša Košta v pesmi pro líderov členských držav, ktoré prejdú na summit 15. i 16. oktobra. Vážnou témou bude i novo veceričná finančná rámka Európskej únie na rok 2028 až 2034, ktoré sme už spomenali, podľa Košta vstúpľať prehovor v oktobri do riešučej fáze. Cieľom samitu bude preblažiť sa k dohovoru o kľúčových elementách tak, že bol možlivý nejaký finálny dohovor do konca roka. Medzi členskými državami ale istnujú značné rozdiele. Ukrajina zistávať podľa predseda Európskej rady kľúčovú prioritu Európskej únie. Líder budú besedovať o jej ďalšej podpory, o podňatiu tesku na Rosiu i rosijských atakách na kritičnú infraštruktúru pred zemou, ktorá sa blažiť. Košta zaprosil i ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že by na samiti osobno bral účasť. Naše zasiedanie bude zanimať sa i štoraz bezohľadnejším správaniem Rosie, vključno jej hybridných atak v celej Európy. Kvôli eskalácii, alebo proti toj eskalácii stojíme jednotno i prihotovleno a budeme i ďalšie prosadzovať agendu obronnej prihotovlenosti, poviu, alebo napísal Košta. Ďalšou strategičnou témou má byť migrácia. Košta v pesmi píše, že dane podľa neho vkazujú na výrazné i trvalé zneženia prechodí nelegálnych migrantov. Európska únia ale musieť zistať ostrožná i prihotovlená reagovať na krízovú situáciu, kľúčno prepadiu voužovania migrácii jak inštrumentu na tesku do povneu. Lídere budú zanimať sa aj rozširovaním Európskej únie a reformami. Diskúzia bude vychádzať z toho týždňovej propozície Európskej komisii. Okrem úvaha bude zameraná na prestupový dohovor s Čornou horou a cieľ dokončiť toto prehovor s tou kandidátskou krajinou do konca sledujúceho roku. Jak známe, Čorná hora z krajín Západného Balkánu je najbližšie k vstupu do Európskej únie a jak bač stane peršou krajinou, ktorá po dlhých rokách rozšíriť Európsku úniu. Što do tej migrácii a tesku, tak samo sobie pamätáme na túto situáciu na poľsko-bieloruskej hranici, kde boli navozen migrant, ktoré mali destabilizovať poľskú hranicu, boli navozené na túto bieloruskej BIK hranici, takže i tá migrácia môže byť, jak napísal Antonio Košta, môže byť reálno takým sredstvom, instrumentom na tesk proti nejakej druhej krajine.

Ideme do Itálie. Dnešná palata italijského parlamentu četvrť definitívno schválila novej voborčej zákon, ktorý predložili partii vládnej koalícii premiérke Giorgi Meloni. Za propozíciu zákona hlasovalo 227 deputátov, proti bolo 164, píše agentúra ANSA. Vládna koalícia tvrdí, že nová systéma zväčšiť šance na jasný rezultát voboru a vzniknutia stabilnej vlády. Podľa opozícii vláda meneť pravila zo strachu pred prohrou v parlamentných voborách, ktoré majú byť prochodať i sledujúci rik. A namáhať sa takým spôsobom znižiť riziko nepriazného rezultátu. Doteprišňa voborča systéma, ktorá kombinovala väčšinové i pomírne zastúpenia vočeriať pomírna systéma s bonusovými mandátami pro koalíciu s najväčšou koľkosťou hlasov. Bonus z dobu dekoalície, ktorá dosiahne najmä 42% hlasov, cieľom je zabezpečiť, že by mala v parlamente fungujúcu väčšinu. Pokiaľ hranicu 42% nedosiahne žiadna koalícia, alebo pokiaľ vobor do dnešnej i vočnej palate neprinesú inč rezultát, bude platiť čisto pomerná systéma. Opozícia tvrdí, že systéma bonusových mandátov je okrem inčoho protikonštitučná, avizovala za to, že sa zverne do konštitučného súdu. Podľa nového zákona budú musieť koalícii išli pred voborami ohlosiť svojho kandidáta na premiéra. Opozícia tvrdí, že vláda tom spôsobom namáha zadnoma dveriami prosadiť reformu, ktorú to teprve nespomenula, to priamu voľbu premiéra. Zákon jednočasno umožňuje ľuďom vyraziť preferenciu až pre 3 zo 6 kandidátov na partijnom kandidačnom spisku. Opozícia imena kandidátov na kandidačnom spisku musieť sa čeriať podľa toho, či to je muž alebo žena. Opozícia ale toto krok označuje za falošnú preferenciu, tvrdí, že líder kandidačného spisku bude v praktici vše zvohodnenej a rešta kandidátiu toho nebude hodná preskočiť. Jednočasno podľa ňou je možná nová systéma predstavovať krok nazad v oblasti rovnosti, keďže teoreticky môže byť všetko líder kandidátnych spiskov, kandidačných spiskov chlope. Súčasná voborčia systéma voličom neumožňuje vraziť preferenciu, ktorú z kandidátiv na partijnom spisku chodí za svojho deputáta v parlamente. Takže v tým bude to zákon pokiaľ vstúpi do platnosti, v tým sa voľba dá zmeniť.

To bolo Korzo. Žečo vám všetkom šumnej denzi, stante vierne, Radio Lama FM, no a my sa so svižima informáciami zo sveta veľkej politiky budeme čutiť znova v pondelok po 8. Prečo sa s vami Petro Medviť.

Zareklamujte sebe, svoj biznes alebo svoju dielnisť na anteni Radia LM FM. Garantujeme atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do czeslennej grupy słuchaczy. Máte hotový materiál? Prešlejte ho nám. Keď nemáte, pomôžeme ho zredagovať i zmontovať. Netracte ani chvíli, skontaktujte sa s nami radio@lem.fm. Zareklamuj sa v LM FM.

Rosenské selo Kružľov ako trená chodecia v dolení smrti na teritórii, kde prochodila Karpato-Dukľanská operácia, má aj na svojom konti takoj dakýľko rekordiu. A poslední dni v slovackých médiách, ale nelen, rezonuje znova. Podľa oficiálnych informácií, ktoré sú dostupné, má aj Kružľová k dnešnému dňu 9 rekordiu. V 8. rekordom, ktorý nedávno prebol u Selí, je najvyšší pravoslavný kres na Slovákii. 9. slovackom rekordom v dolení smrti je najvyššia zvonica v tvári patronu. Ale okrem toho tam majú napríklad najväčšej horizontálnej i vertikálnej nápis dolena smrti, ktorý je v exteriéri, pak je tam pamiatnejk otvorenej maketami vojenských púšok, či najvyššia vohľadková väža v tvári patrona. Što všetko tam je, vlastno ani netreba znati, bo úvahu médií i ľudí v posledních dňach preťahlo što z inče. V sobotu 3. oktobra, v deň, keď na Dukli prochodili sviatkovania 82. ričnici Karpato-Dukľanskej operácii, v Kružľovi bol odkrytý pamiatnik sovietského maršala Koneva. O takým pamiatniku mali menovšej rik mesiaci maj besedovatý v Moskvi slovacký premiér Robert Fico i rosejský prezident Vladimír Putin. Ale oficiálno nejde o pamiatnik, ktorý bol mal dajak kapčania i slovackýma alebo rosejskýma vlastiami. Pamiatnik nie je podľa slov starost Kružľovoj ani aktivnosťou sela. Jak povíl pro jeden slovacký dennik, dali sme len prostor i pozvolenia. Pamiatnik dal zrobetý i odkrval ho Slovacký sojus protifašističných bojovnekiv. Že by bolo jasné, dnes je to odkrytá prorosejská organizácia, ako i funkcionári nemajú problému stričati sa ani s politikami i z ruchu republika. Toto sa odtrhli od Mariana Kotleba a v časách, koli boli u Kotleba, oslovľovali sa proti Slovackého národného povstania, či veličali prezidenta vojnového slovackého štátu Jozefa Tisa. I za to antifašisti pred časom osnovali sobie druhú organizáciu. Minister Richard Takáč, ktorý bol na odkryťu pamiatnika, jak raz dnes, v časi písania komentária preznal, že ani neznať, kto dal hroše na pamiatnik, podľa ňoho sa skladali ľudia. Ale vernejme ku Konevovi. Skulptúra, ktorá na Slovákii nikomu nebrakovala ani v časoch čechoslovackého socializma, teper pojavila sa v Kružľovi. A kto vlastne to slavný maršal bol? Od 1944. roku komandoval 1. ukrajinskému frontu, ktorý bral účasť na Karpato-Dukľanskej operácii. Jeho vojska vojovali na teritórii dnešnej Polši, oslobožovali Česká krajina i 9. maja 1945. roku vstúpili do Prahy. Svoju zásluhu na premoženiu nacizma v Európe maje. Lemže tot sam Konev je skapčaný i s krvavýma represiami počas rosejskoj hraždanskoj vojny i s násilným potesnutím maďarského povstania za slobodu v 1956. roci i s podozrením, že v roci 1968 pred okupáciou Čechoslovákii robil špionáž odnosno Čechoslovackoj armii. Konev má zásluhu i na tým, že v roci 1945 boli násilno sovietskými orgánami na teritórii Čechoslovákii zatremané i následno poslané do lágriv u sojuzy čechoslovackých hraždan, ktoré boli rosejského pochodzenia i v Čechoslovákii našli nové obesťa, keď vtíkali pred bolševikami. O zásluhách maršala by sa dalo prodlžovať. V čase, koli v Kružľovi odkryli pamiatné Koneva, Slovákia nemá ani jeden pamiatnik generáliu Goliana i Viesta, ktoré veli slovacké národné povstania. Ne ani dosta pamiatnikiv, ktoré bol peršoriado prepomenali čechoslovackých vojakiv, meči nemá boli i Rusene, ako vojovali i klali svoj život za Čechoslovákiu. Celá situácia má i tragikomičný rozmier. Nedaleko Kružľovo je Ladomirova, kde v medzivojnovým periódi bol pravoslavnej monaster sviatoho Jova Počajivského, ktorý osnovali rosejské monachy, ktoré tak samo vtíkali z Rosy vďaka bolševikami zrobili na teritórii Rusinev historično voznačnú pravoslavnú misiu. V roce 1944 znova vtíkali, odešli v to do Spojených štátiv, vtíkali pred maršalom Konevom i jeho osloboditeľami. I tak selo, ktoré má rekord v tým, že má najvyšší pravoslavný krest, len dalo prostor i pozvolenie na pamiatne k tomu, pred ktorým pravoslavný monach vtíkali. Selo so by tak, ani neznalo jak, prepísalo nový rekord. Rekord durnoty.

0: Kaleidoskop.
1: Múzeum rusenskej kultúry, jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dne dopoludne až do 3. dne popoludne. V našom múzeu môžete sobie teper posmotrieť i výstavu pod názvom Znovu zrodzená Rusana po roce 1989. Výstavu môžete vidieť do konca októbra. U výtorok 6. októbra sa vy budete hodné na druhým programe verejnoprávnej televízii posmotretý o piv 9. dne dopoludne rusenské vydania programu od Džerela Todraz o žnevách v Topoli. Teatr Alexandra Duchnoviča v Priašovi vás u výtorok 6. októbra o 7. večer pozovať na svoju veľkú scénu, kde bude môžu vidieť piesu Merkujte na Flores. Jak často sa žena čuje bytý ženou, od čoho záleže čústvo šťastnoj i čarivnoj levitácii. Tvornila Simona z animácia téma v súčasnosti najvážnejšíma voprosami. Dať vovažené vzájemné diania sel Yin i Yang u kozmosy je rezultátom skladnej roboty nad sobou, nad svojou osobnosťou, nad svojím životom. I namahati sa majú tak ženy, jak i chlope, bo tango tancujú u páry. Hlavná herojka znajde sa osamočená i svojim sredním nelikvidným vykom, i svojima svížima bolestnými rozchodami. Zdaje sa, že život sa zastavil i všetko vyrobené schém komfortného istnovania zhoreli v polominech obstaven. Mohla by sa zlomety i znenavidiť svoju doľu, lemže suďba daruje žení trešalen priateľko i dvoch horiačich ispanských ľubeteľov života. Jak skinčiť to tá interesná komédia i si naučiť sa Flores šuty sa šťastlivom i čarivnom kvitočkom, vyznáme sa po posmutreniu piesem. Toto predstavenie je skapčenom prekrasného humoru, nevočerpnoj mudrosti bťa a ľubvej do života i do sebe. Teatr to týždeň predstaviť sa i na hostujúčich scénach. V 4-8. oktobra v klube Lúč v Trenčini bude môžu vidieť tý o 7. večer monodrámu o škodlivosti tabaku i s Evgeniom Lebezňukom. 10. oktobra vystúpi teatr v Habúri o 6. večer s piesou Bídou o zemľu. A v nedeľu 11. oktobra v Kalni Roztoci o 4. popoludne s komédiou Faraón. Do galérii provinčnej Dym v Starej Ľubovni môžete i ty posmotrieť na výstavu Karola Dlugolenského pod názvom Krasota v prírode. Výstava je prestupná do konca oktobra. Na špidu Kranskej umeleckej ľudovej súbor môžete vidieť i s predstavením Dých v sobotu 10. oktobra v kultúrnym dome v Kružľovi o 4. popoludne. Od 9. do 11. oktobra v sili Habura odbude sa 4. ričník memoriálu Vasila Turoka Heteša. Teatrálna Habura 2026 čakajú na vás profesionálne i amatérske teatrálne ansambly, varštát, diskúzii i výstavu. 11. oktobra v Cernení môžete ísť na Rusenskej folklórnej festival. Program počne o 3. popoludne v kultúrnym dome a tešiť sa môžete okrem inšoho i na náš Pedukranský umelecký ľudový súbor. 16. oktobra môžete ísť do kultúrneho domu Starý Ľubovni na koncert folklórneho kolektívu Ľubovňan i jeho hostia Národnej muzeka Stana Balaža pod názvom Drotom Besane, na ktorým odbude sa aj kreštenia nového CD. Koncert počínať o 6. večer. Kultúrny kaleidoskop prehotovuje vyčítav Petro Medviť.

0: Historyczny kalendarz.
1: 2 oktobra 1891 roku narodził się kobylecki polianin na Podkarpaciu Józef Bokszaj, maliar, pedagog, osnovateľ Podkarpackej maliarskej szkoły. Był absolwentem Mukaczowskiej gimnazji i Budapeštskej akademii umeń. Od 1919 roku aktivno zaločil sa do kultúrneho diania na Podkarpaťu. V 1927 roci osnoval v jedno s Adalbertom Erdéliom publičnú školu maľovania, ktorá vychovala množstvo umelcov Podkarpaťskej maliarskej škole. Po 1945 roci, kvôli Podkarpaťa anektovala Moskva, dokázal sobie zochabeti svoju autonómiu chudožníka. Stal i členom korešpondentom Akadémii umeň Sovietského sojuzu. Mer 9. oktobra 1975 roku v Užhorodí. 5. oktobra 1966 roku, značiť pred 60 rokami, narodil sa u Svednejku i detenstvo prežil u Beňadekivciach v okrese Svednejk Alexander Duleba, politolog. Zakinčil filozofičnú fakultu Kievskej državnej univerzity, bol individuálnym štipendistom Severoatlantičnej aliancii. Dlho rokov dieje v Slovackým obšestvi pro zahraničnú politiku, orientuje sa na Rosiu i postsovietska krajina, učiť na univerzitách doma i v zahraniču. Bol spolosnovateľom rusenskej partii Náš kraj i prvým predsedom okrúhloho stola Rusenie v Slovákii. Za pomoc pre obnovy drevianych cerkve pod Dukľou mu bolo udelené v 2005 roci zvania Blahodeter, že je v Bratislavi. 6. oktobra 1866 roku u Ľvovi narodil sa Georgi Gerovskej, budúci jazykoznatel, pedagóg, historik, etnograf, slavista i kultúrny aktivista na Podkarpaťu i v Priašovi. Študoval na gymnázii v Innsbrucku i v Černivciach na Bukovini. Tam skinčil nemeckú gymnáziu, slavistiku i indoeurópsku lingvistiku, študoval na univerzite v Lipsku. S bratom Alexiom boli svitkami na maramorovským procesi proti rusenských pravoslavných virúčich v rokach 1913 až 1914. Maďarské úriady ich vyhostili z Uhorska. Pred peršou svitovou vojnou odešli do Rosii. V časi vojny Georgi Gerovskej bol tlumačom štáby ruských vojsk, písniše učil v Saratovi, pak znova prešol na Podkarpaťa. Česká akadémia náuk poprosila Gerovského napísati abo zmapovať rusenské dialekty, z čoho vynikla monografia publikovaná v Čekoslovackej tematičnej encyklopédii s názvou Jazyk Podkarpatskej Rusy z 1934 roku. Ruské vydanie toj knižky vošlo v 1995 roci. I tu prešol ku rezultatu o principiálne odlišnosti inčakosti rusenských dialektív od ukrajinských. Napísal peršu kompletnú schému rusenských dialektív južnomaramorovskú, severomaramorovskú, berezskú, užskú, vochodozemplínskú, šarisku i spišskú. Umer v Priašovi 5. decembra 1959 roku. 21. oktobra 1866 roku v Belcerevi na Lemkovini narodil sa Dmitrij Choľak, siaščanej k cerkovnej i svietskej diateľ. Bol viaznený v táborách v Talerhofi a tož bol u vlády Ruskoj Národnej republiky Lemky u Florenci. V mer 22. oktobra 1955 roku. Historičný kalendár Rádia Rusena FM prehotovuje vyčítal Petro Medviť.

0: Knižnica FM.
1: Vaše rusinské radio.
0: Perlička.
2: Pro dnešnú perličku Radia Rusin FM jem sobi prehotovil staťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus v Yonkers 17. oktobra 1941 roku. Staťa vošla pod názvou I serebného vesilia. V sobotu 4. oktobra my tu v Yonkers mali bohaté srebné vesilia. Toto vesilia bolo ustrojené dvom braťam, Hončárekam Adamu i Teodoru i ich ženám Stefánii i Márii. Vesilia i bohatú hostenu ustrojil jim ich tretej brat, Vladimír Hončárek, pre dobroj pomoči Váňa Maľuteča i Anastázii Hľus. 25 rokov menaceho mesiaca, koli oba molodé bratia Hončárek ženeli sa v jeden deň.

Nesli o tom do Jonkers bratu Vladimiru a brat Vladimir postanovil perechetriti ich i spraviti jim obom veselja tržden napered, jak to mali v pláne Hončárikov Stanford. Štuka udala sa tak, što bratia Hončárikov sovsim o ničom neznali i duže byli zdivované tom nespodivankom a daže troško i nastrašeli sa. Ktož by nenastrašil si, akoli človek ide sobi sovsim spokojno na veselia druhomu a druhý ide zas na meeting a tu naraz na veľkoj i svetloj hali Karpatorusko amerikanského centra bolše 300 ľudej, hostej, skrečať surprise. Tak ono bolo i s našimi Hončárikami. Nemohli oni slova prohovoriti. Im stali slezo v očach i dlho motali sa kolo dverej, čem zamaršovali čerez háľu ku perednomu stolu, ktorej bol dľa nech prehotovlenej. Na stoli boli pokladené bohato podarko i dva veľko veselno bíl kejk. Na samom peredi stola boli vložené nadpise s poželániami 25. jubileja i skvodrov. No a najkrajšej nadpis bleskal i krasoval sa vysoko nad holovami molodých. Nadpis bol narysovaný talentlivom rukom našho rodného Lemka. Hosti, ktoré neznali imeny tých molodých a znali čítati po rusko, mohli iše od dverej lehko pročítati to nadpis, bo on bol veľký i jasnej. Starosta Jaroslav Kobán prevetal všich hostej i skazal, što dľa neho to je to, že nespodivankom, bo on nekoli nedumal o tom, što by on moh starosteti dvom braťam i ich ženám Hončárikam. A potom do besid boli prezvané najprše najbližšia ich rodina, znakom i priateli, veselné družko i svažko, sestr, braťa i ich vlastné dity, ktoré sedeli razom s nimi za stolom. Besiedy boli horiače i šíre. Opisovati vse to nemožná, bo to zabralo by mnoho misia, bo jestli opisovati to treba by prevesti, choď by len po paru slov zo všeho toho, što každý host tam skazal, bo vse oskazané bolo dobre i interesné. Ja ohraničujem si len korotkom očerkom. Teodor Hončárik skazal, što len včera oni mali meeting z Lemko Sojuza i nečoho nikto ni slovom nespomnul o tom, što zo Stanford ide boss do Yonkers, chodzi hovorili, što depojedno idú na veselia, ustrojené sovsim druhým, no dobre znanom jim ľuďam, to i oni tože prešli na toto veselia. Asi o to, što ja se hodňa vežu, čujú v hlubení môho srdca, radujú sa srdečno, môžeme zavďačiti len našej organizácii, bo jestli by neorganizácia, to i toho prekrasného domu by nebolo sehodňa i toho veselia v tom domi by nemohlo byť, skázal Teodor Hončárik. Maria Hončárik skázala, 25 rokov na zadkoli mlsia ženeli, to mnoho ľudí nám hovorili, što to neduže dobrý, tak v dvom braťam narazia ženety v jeden deň, što to bad luck. A seho dňa ja vám skážu, što to nepravda, bo to jest ne bad luck, a good luck. Stefania Hončárik skázala, ja sa smiju, bo to už takej môj zvyk, što ľubľu posmiati sa i veselom byti, no koli by ste čuli, jak srdce moje touče, to by ste mi vsi preznali, što to je veľká nespodivanka i radosť dla nás. A Rozia Hončárik, dočka Adama i Stefánii Hončárik, ktorá tože mnoho potrudila sa dla toho dila, skázala, si ľudé, ktoré besídujú, napomenajú rodičam o mladosti i o peršom veseliu a ja na prvom veseliu nebola presutná, to teper tišu si až to vežu svojich rodičov, jak ženiacia druhej raz i želajú im seho najľučšieho, što môže poželať i dobrá detina dobrým rodičam. Sen Teodora i Marii Hončárik, sediači za stolom so svojom ženom, prevetal srdečnoma slovami svojich rodičov i poželal im dobroho zdorovľa, dlhoho i šťastlivého žeťa. A teper dáš to za tých, ktoré prehotovili takú bohatú hostenu i potrudili sa tak mnoho. Na stolách bola dobrá i dorohá paľunka, i druhá napätka, dobrá i smačná zákuska, i najsmačnejšia večeria. Človek, ktorý sedel kolo mene, skázal mi, že jestli takto dnes vojde ocele, nezadovolený to on bred človek. A teper treba našim gazdeňám poďakovati a oni tot. Anastázia Hľus, Efroska Hončárik, Joana Prtej i Antoňka Durňák.
a naša vejterka, mladá divčata, Joanna Dzubák, Mária Prehatňa, Mária Hľus, Mária Hončarek i Mária Dur.

Kňak. Naši chlopci Ivan i Michael Prehatna, Ivan Telečka, Ignatij Durňak, Daňko Durňak i Teodor Hľus. A Temošky Fecica i Martusi Onušak, ktorí od samého rána pracovali i dovozili na kári, čo treba bolo, ja skážu vám len odno, so vsím vám pasovalo tak. A nakoniec mušu sa vám preznatý, što i ja mám sa s čem pochváleti, bo mene molodá Maria Hončarejk tože prevetala i pociluvala. Takej pociluj od molodoj, ja ciňu i jej za neho ďakuju. Želaju, što by Hončarejko boli zdorovo i šťastlivo prožili do diamentového veselia. A na krásny krest drobno mi sobrano povrch 60 dolarov. Pitpesanej veselnej hosť. Perličku Rádia Rosina FM prehotovuje vyčítav Petro Medviď.

0: Perlička.
1: Rusine FM. Rusinské radio.
0: Pripomienka.
2: Ktorý z ostočných Slaviani viak peršej prejav chrystianstvo? I o taký témy píše profesor Pavel Robert Magoči u svojej knižci Chrbetom k horám História Karpatskej Rusy i Karpatskách Ruseniu, ktorá bola publikovaná v anglickým, slováckym i poľským jazyku. I my sme sa na túto tému dnes v jedno s profesorom Magočiom posmotreli. Novodobé národy po celej Európy sviatkujúť pamäť ako z národného sviatoho, znači človeka, ktorý jak virujúť preniz ich predkám chrystianské Bože slovo. Zvyčajnou súť takma sviatma religijno misionári, jak sviatej Patrik v Irlandii, ci sviatej Remigi u Francii, no môžu to byť i osoba zo svetského života, jak Volodymyr I, Sviatovič Velikej, kniaz Kijevskej v Rusii i na Ukrajini, ci kráľ Olaf I, Tryggvason v Norvégii. Okrem toho, že prejali národného sviatoho, súčasná cerkovna i svitské prechelnici majú namahu prejti na konkrétny rík, ktorý by ich država alebo národ hoden bol sviatkovatý. Vobraná data väčšinou nezodpovídať točnomu času konvertovania, také rík sa stanoviť skoriše symbolično. I samosobou, čím skoršem je, tým lípše. Bo každý chrystianský národ v kľučno-karpatskej Rusini v sobi otvoril mýf o konvertovaniu v namazí zlipšotý sobi status i zdobitý prestíž v rodini chrystianských virujúčich jak cílku. U dvoch najväčších plemen v ostočných Slavianiu, súčasných Rusiani i Ukrajinci, bol stanovlený rík 988 jak data, koli Volodymyr I veľké prejav chrystianstvo i konvertoval všetkých žiteľov Kijevskej Rusy. Za to u 1988 roci v rosejských i ukrajinských cerkvách, no hlavno diasporách, prochodili veľké sviatkovania tisiaždeťa chrystianizácii Rusy, alebo točniče, že by sme osnovali terminológiu sviatkujúčich, chrystianizácii Rusy, respektívno chrystianizácii Ukrajiny. Keď rosejské i ukrajinské cerkve zaprosili cerkovné jurisdikcii, ako majú svoje pochodženia od Mukačovskej eparchii, konkrétno Byzantijskú rusenskú katolickú cerkovu v Spojených štátach Ameriky, že by sa k usviatkovaniam u 1988 roci predali, toto takú propozíciu na aktívnu účasť počlevo neprijali. Čom? Ich pojasnenia bolo sledujúce. Cerkve, ktoré pochodzajú z Mukačovskej eparchii, vže sviatkovali u 1963 roci. Pripomianuli sobi 1100 ričnicu misií Konstantina i Metódia. Za Slavianami Veľkoj Moravy, koli mali konvertovať i vostočná Slaviana z Karpat. I tak karpatorusensko-patriotične pesateli chosnujú tot fakt, jak ďalšie preklad potvrdžujúči ich odriznenia. Kurtopovičeno argumentom je to, že Karpatské Rusena prejali chrystianstvo od Kirila i Metódia, apostolí, ktorí prešli za Slavianami veciak 100 rokov opere toho, jak ich rosejské i ukrajinské bratia vostočného obriadu. Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviť.
0: Pripomínka.